0: voie pe bono poliție.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Chiar întreba, mi-e felicit cu blăcil, la comal.